Saka pita ki saka 0.3 FM. Ini na te ki pere ka kame ki na kotoa ka noi ka 0.5 FM. Ba ka puri chuchua, puri zi me noi hike. Ni tā tāke nā reko na bo, ni nō tāke.

0: contigo no son grabados.
1: Oh, nina o tāki. Tāki ka nā rekona poa. E bēbere tamai ko mani o Kikapu Radio Station. You almost kick it. Thank you. Saka pita ki Saka 0.3 FM. I nēnā, thank you pere ka kā miki. Nā kotoa ka noi ka 0.5 FM. Mā ka pōri chūchua. Pōri zi mē me noi hike. Nita tāki nā rekona poa. Nina o tāki.